0: Раніці Придвіння.
1: Новини Повноштого регіона на радіо Віцебську, студія Ілья Лопатінський, Наталя Бойнарович. Вітаємо вас.
2: Аграрный кластер и новые працовные места. Перспективы супрацовництва Лёзнинского района с Узбекистаном обмерковали подчас визита у регион, который стал протягом домовленностей на узровне керовников держав и закранул ключевые сферы экономики. Гостей у поездки сопровождала наместник старшини Витебского облвыконкома Анжелика Никитина. У Лёзнинском районе делегация наведала живелогадовчий объект поблизу вёски Артемова, который стал пляцовкой для перспективного инвестиционного проекта.
1: Старшиня Лёзнинскага райвыканкама Іван Фёдараў падкрэсліў значнасць гэтай падзеі для рэгіёна. У хуткім часе запрацуе новае узбекскае прадпрыемства. Дагавор арэнды аб'екту ўжо заключаны і ў самы бліжэйшы час чакаюць камплектацыю фермы пагалоўем жывёлы. У далейшай перспектыве будаўніцтва сучасных жывёлагадоўчых аб'ектаў. Такое ўзаемадзеянне дае новы імпульс развіццю аграрнага сектара Лёзнішчыны, дазваляе эфектыўна выкарыстоўваць нашы землі і стварае дадатковыя працоўныя месцы, адзначыў кіраўнік раёна.
2: Акрамя Лёзнінскага аналагічныя жывёлы Лагадучые проекты закрануть Шумилинский, Витебский, Городоцкий и Бешенковицкий районы. Але сельская господарка только частка великой программы. Говорка идея об створении бульбоводчего кластера. Коллеги из Узбекистана плануют выращивать на территории Витебщины 2000 гектаров бульбы с дальнейшим захованием и транспортировкой в свою республику.
1: Делегация Зандыжанской в области Узбекистана и наместник старшини облвыконкома Анжелика Никитина наведали Есенинский район. Гостей из Паўднёвай краины сопровождали старшиня райвыконкома Александр Клячин и директор Богушевского лесгаса Василь Гулевич. Представники делегации из Узбекистана ознакомились с промысловым потенциалом Есенинского края. У приватности наведали завод по вытворчести пилетов Богушевского лесгаса. До речи, завод нескольких годов находится у стадии консервации. Баки обмерковали махчимости створения совместной вытворчести. Так само узбекская делегация наведала территории былой Богушевской санаторной школы-интерната и дитячего лагеря «Витязь».
2: Пытанні добраўпарадкавання якасці гандлёвага абслугоўвання сталі тэмамі выязнога прыёму грамадзян, які правялі ў Карабоўскім сельсавеце Глыбоцкага района. Дэпутат Віцебскага абласнога савета дэпутатаў Віктар Мірош і старшыня Глыбоцкага раённага савета дэпутатаў Вера Цяліца. Зварот, які паступіў у ходзе сустрэчы, просьба жыхароў вёскі Старыя Шарабаі аб асфальтаванні дарожнага пакрыцця ў іх населеным пункце. Двое вяскоўцаў, якія прыйшлі на прыём, аргументавалі неабходнасць работ станам дарог, які дастаўляе нямала клопатаў у паўсядзённым жыцці.
1: Актуальнасць пытання пацвердзіў старшыня Карабоўскага сельвыканкама Яўген Татун. Ён значыў, што Старыя Шарабаі вёска не пустуючая, тут пастаянна пражываюць 106 чалавек, для якіх пытання транспартнай даступнасці і комфорту з'яўляецца прыярытэтным.
2: Віктар Мірош і Вера Цяліца уважліва выслухалі заяўнікаў. Дэпутаты растлумачылі, што дарожныя работы праводзяцца згодна зацверджаным перспектыўным планам. Таму імгненнае вырашэнне пытання немагчымае. Тым не менш, зварот узяты на кантроль. Яны паабяцалі дэталёва вывучыць сітуацыю сумесна з кіраўніцтвам Глыбоцкага райвыканкама і спецыялістамі ДРБУ 145, каб ацаніць магчымасці ўключэння аб'екта ў графік работ. Пасля завяршэння прыёму дэпутаты наведалі мясцовыя крамы. У цэнтры ўвагі асартымент тавараў, наяўнасць прадукцыі мясцовых вытворцаў, а таксама рэгулярнасць паставак.
1: Новая профилактура узводится у сельхозпредприемствах Дубровинского района. Президент краины Александр Лукашенко поставил задачу перевести весь дойный статок на сучасный МТК. Теперь в Украине 1703 комплексы, где утримливается 77% коров и вырабатывается 80% молока. Сёлета плануется побудовать больше за 500 профилактур. Будовля троих ведется на Дубровинщине. Так, у Бобровагра объекты готовы на 95%, засталось усталевать обсталевание. Различены на 70 голов. У сельхозпредприемства «Герой» финишная прямая. Керовник Петр Сыса рассказал, что давали з розумом, эканомілі на матэрыялах, буд з разабранай школы, свой пясок, метал са спісанай сушылкі. Выдаткі каля 80 тысяч рублёў. Тут размесцяцца 82 цяля.
2: А вось у праўды С на вяселле ўжо хутка. Прафілактуры на 106 цялятаў цалкам гатовы. У прасторным светлым памяшканні індывідуальныя клеткі, лямпы для слабых жывёл, сістэмы вентыляцыі і малочнае таксі.
1: С початком активной уборочной нарыхтовчий компании Дошицкий РАУС переходит на узмосленный режим работы по забеспечению правопорядку. Головная задача – створить безопасные условия для аграров и не допустить правопорушений. Основные направки работы милиции – узмосленное патрулирование сельскохозяйственных угодий и объектов АПК, жесткий контроль за сохранностью техники, горюче-смазочных материалов и нового урожая, профилактика правопорушений, устранение фактов безгосподарливости, взаимодействие со специальными комиссиями и керавництвом предприемства.
2: Дошицкий РАУС настойливо закликает громадян не заходить на территорию сельскохозяйственных угодий у час проведения уборочных работ. Буйногабаритная техника мае обмежеваную бачность, и знаходження у зоне ее працы смертельно небезпечно.
1: Раніцы Придвиня. Новини полночного региона на радио Витебск. С вами Илья Лопатинский, Наталья Байнарович. Як идет подрыхтовка до нового навучального года, оценил начальник Головного управления по эдукации Витебского облвыконкома Дмитрий Хома подчас поездки в Бешанковицкий район. Так само Дмитрий Леонидович провел прием громадян по хутору с керавництвом района. Керавник системы эдукации в области наведал шерых навучальных установ Бачайковскую среднюю школу, Караневский детячий сад, Островинскую среднюю школу и выховаўча-оздоровленчий лагерь «Лидер».
2: Особливая увага была уделена подрыхтовцу установ эдукации до нового навучального года, их матеріально-технічному оснащенню. Керівники установ едукації скористалися можливістю адресувати Дмитрию Леонідовичу питання, які їх цікавлять. Роботи тепер у самому розгарі. У Бачайковській і Ульській школах, наприклад, активний йде ремонт санвузлу. У Бачайкова розгляджене одне з проблемних питань – можливості ремонту даху. Так само обміркували заплановані ремонтні роботи і поставили задачі на наступний навчальний год.
1: Особливий акцент зроблений на створенні умов для дітей у сільській місцевості, оздоровлення неповнолітніх у літній період. Ознайомилися так само со спортивними об'єктами на території установ едукації.
2: Для абітурієнтів ще можна поспіть заключити митовий договор. 17 хлопчиків і дівчинок з Расунського району планують поступати у ВНУ і коледжі країни по митових договорах. Гэта гарантії працевлаштування, фінансова підтримка, доплати до стипендії, бонуси, премії, допомога з оплати інтернету і оплачуваємая практика.
1: Сьогодні 4 чоловіки планують поступати у ВДМУ, БДМУ і Вітебський медколедж. Лісна і сільська господарка – по 3 чоловіки. Інші сфери – РАУС, слідчий комітет. Это энергетика, биотелекам, эдукация и культура.
0: Новини медицины.
2: Шацкой ЦРБ реализованный проект, инициатором якого выступило доброчинное громадское объединение. У его рамках для отделения сестринского догляду набыто 10 функциональных медицинских ложков с матрацами, боковыми стенками, стойками и подвесками. А так само 3 специальные столики для кормления хворых. Наша допомога – это доброхвотное ахвярование простых людей, рассказал подчас наведывания центральной райбольницы выконавший директор объединения Сергей Зубович. Мы, как правило, не бываем со своими проектами у одним населенном пункте двойче, а ли ушадше выключение. Дагэтуль выделяли сродки для территориального центра социального обслуговывания насельництва. А зараз узяли на себе набытю необходимого обсталявания для ЦРБ. Сергей Станиславович наведал палаты отделения, пошел в отгуки персоналу и пациентов, переконался, что обновление прошло поспяхово.
1: Головний врач ЦРБ Юрий Потьомкін подякував організації за оказану підтримку, виказавши впевненість, що отримане обсталювання, до речі, вироблене в Білорусі, годно послужить больниці не один десяток годов.
0: Год білоруської жанчини.
2: У год білоруської жанчини у сувязі зі святкуванням Дня агрогородка Ідолта Міюрського району керівництво Павяцького сільвиконкама і витворчого унітарного підприємства комунальної власності Міюрський Міюрського району ушановувало шматдітну сім'ю Марцельонок з вёски Прудники. У Игната Феликсовича и Аполлонии Викторовны 10 детей, 22 внуки и 23 правнуки.
1: За первое полугодие 2026 года в Чашнинском районе зарегистрированы 39 шлюбов. Специалисты отдела ЗАГС райвыконкама проанализовали данные и отзначили, что взрослые межи семейных союзов прикметно поширились. Сегодня марш Мендельсона однольково святошных ушить как для 18-годовых, так и для 70-годовых мясовых жыхаров. Одни жених и невеста вырешили узаконить свои отношения одразу после досягнения полнолетия 18 годов. В целом же сирот молоди в возрасте до 31 года заховывается практически традиционная статистика. Девчины в среднем выходили замуж у 19 годов. У той час, як у мужчин, гэты узрост склав 30 годов. Цікаво, что значная частка шлюба у районе зараз заключается в узросте от 41 года 50 годов. У вынику таких демографичных змен средний узрост молодых прикметно зрушился у бок сталости, склавши 37 годов мужчин и 34 годы у жанчин.
2: Заключить шлюб вырашили и пары золотого узросту. Самому старейшему жениху исполнилось 69 годов, а невесте 70.
1: вами «Раніца Прыдвіння» на Радіо Віцебск. Старшыня Шаркаўшынскай районной организации «Асвод» Владимир Катович наведаў месца адпачынку ля воды. Грамадзянам нагаданы правілы бяспечнага адпачынку. Нельга заплываць за буйкі, заходзіць у ваду ў стане алкагольнага ап'янення, з распіцця алкагольных і слабоалкагольных напояў. У грамадскіх месцах, у тым ліку на пляжы, прадугледжана адміністрацыйная адказнасць.
2: Дарэчы, у раёне маюцца тры зоны рэкрэацыі. На рэках Дзісна, гарадскі пасёлак Шаркаўшчына, вуліца Вадап'янава, і Мнюта, паблізу Лужкоў, а таксама на возеры Волазева, вёска Буды Германавіцкага сельсавета. Штодня на цэнтральным пляжы з 10 до 22 нясуць дзяжурства матросы-ратаўнікі Іван Арлоўскі і Сергей Катовіш. У тёплыя дні пляж наведваюць да 200 чалавек. За адзін раз прымаць сонечныя ванны і купацца могуць 70-80 чалавек.
1: Ратаўнікі ліквідуюць наступствы непагадзі на Віцебшчыне. У выніку моцнага парывістага ветру 5 дрэў было павалена ў гарадоцкім раёне. У Віцебску пашкоджаны 6 аўтамабіляў, пацярпелых няма. Усяго па вобласці былі задзейнічаны 30 работнікаў і 8 адзінак тэхнікі МНС, а таксама 28 адзінак тэхнікі і 94 чалавекі службаў узаемадзеяння.
2: Бяспека ў цэнтры свята. У Верхнеадзвінску прайшлі паказальныя вучэнні ратаўнікоў і інтэрактыўныя пляцоўкі. У рамках святкавання 640-годдзя Верхнеадзвінска работнікі раённага аддзела па надзвычайных сітуацыях правялі для жыхароў і гасцей горада паказальныя дэманстрацыйныя вучэнні. Мерапрыемства стала не толькі відовішчным, але і карысным. Прысутныя змаглі ўбачыць, як дзейнічаюць ратаўнікі ва ўмовах надзвычайнай сітуацыі і ўзгадаць важныя правілы бяспекі.
1: Па легендзе вучэнні у выніку дарожна-транспартнага здарэння аўтамабіль аказаўся заціснуты і пацярпелы. Ратаўнікі аператыўна адпрацавалі алгарытм выратавання чалавека, прадэманстравалі зладжанасць дзеянняў, гатоўнасць да аператыўнага рэагавання ў экстранных сітуацыях. Таксама была паказана праца па ўхіленні наступстваў здарэння з удзелам небяспечнага хімічнага рэчыва.
2: Пасля завяршэння вучэнняў для гараджан былі арганізаваны тэматычныя пляцоўкі бяспекі. Тут удзельнікі ў інтэрактыўнай форме змаглі паўтарыць правілы пажарнай бяспекі, узгадаць асновы паводзін на вадзе, а таксама замацаваць веды о правілах паводзін у розных надзвычайных сітуацыях. Падобныя мерапрыемствы не толькі прыцягваюць увагу да працы ратаўнікоў, але і нагадваюць кожнаму аб тым, наколькі важна ведаць і выконваць правілы бяспекі ў паўсядзённым жыцці.
0: Навіны культуры.
1: Цыкл кніг «Я, мы памятаем» прэзентавалі ў Сенінскай цэнтральнай раённай бібліятэцы. Выданне аб'ядноўвае ўспаміны супрацоўнікаў банка з розных рэгіёнаў краіны аб загінуўшых сваяках у гады Вялікай айчыннай вайны, людзях, чыё дзяцінства, маладосць прайшліся на гады фашысцкай акупацыі. Сенінцы ў іх ліку. Ініцыятыва стварэння маштабнага праекта, які стартаваў у 2021 годзе, належыць аб'яднанню арганізацыі «Беларускі саюз жанчын банка».
2: На сённяшні дзень ужо створаны тры тамы. Першы прымеркаваны да стагоддзя банка. Ён змяшчае 100 гісторый супрацоўнікаў аб сваяках-фронтавіках. У другім яшчэ 100 сямейных хронік, трэці прысвечаны дзецям вайны. Сярод іх можна знайсці ўспаміны ветэранаў сяна Галіны Крыжэвіч і Ларысы Зайцавай, якія прысутнічалі на мерапрыемстве. Таксама ў лік удзельнікаў сустрэчы ўвайшлі і іншыя ветэраны банка, прадстаўнікі аддзялення актыўнага даўгалецця, тэрытарыяльнага цэнтра сацыяльнага абслугоўвання насельніцтва і чытачы бібліятэкі.
1: Гэта ўсе навіны на сённяшнюю раніцу. Мы Ілья Лапацінскі, Наталя Вайнаровіч. Развітваемся. Сачыце за навінамі паўночнага рэгіёна разам з намі.
0: Раніца Прыдвіння. Слухайце на 6:40 па буднях на Радіо Віцебск. Радіо Віцебск. Твая любімая музыка.